0: wā o te reo.
1: Ka pepeha tia ko tarakeha te maunga, ko te tā mau i te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tumuana, ko tōna whare kai, ko ngā ringa rau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi. Tihei, mauri ora.
0: Te wā o te reo, your flavour.

0: sitten jonne to
1: I te wā e matārāna tōna tinana, he tangata toa ki ngā tākaro katoa. Ahakoa tōna tino toa ki te whanawhana whutupaula, he kōrero ke anō tā te puea.
2: Ka uruau ki roto i ngā, i te rā tūlanga, i te wing, mai i tērā wā, ka tae, ka tōngo, tae mai te rongo nui ki aku tuakana. E, kua toa au ki te, te mahine ki te Blake Paul, kei te piki ngi au mō te haere ki te All Black. A riri a te pui aki mei kai koko, oh, a koe hei haere. E, i haere, o tō mahi ke, e mahi pāmu. Ka pē whea ngō hoa, ko koe whakaorana ki a koe ana. Ke. No, reira, ka lekoe ua pepai. A tīni i a tuku ingo. Ieta, a lalu au, a mea mai i te ngaiwi o te alawa, o, oh, ke tau o ka kite e te pui a, e roti te pepa ko tuku ingo, a panau. I hoki ki weikat. Nā kā tīni e tuku ingoa ka. He Morrison kia. Ā, ko hako, e tēnā tuku. Tuku tīmata tanga mai te kia, he toa. E ari, kā longa tuku i vio weikat. O, he toa hau ki te. O piki ngia e te alawa. O, kā nui te kaha. Hale mehoke weikat tuku te purei au. Tinu matakula tu i au. Ā, kā tae mai au ki te. Te hoki ngā mai. Ki roto Waikato. Ka tono o te league, ki aurua ki roto te league player. A ka haere au ki te toa. O ki te tīmatatanga mai tēnā o manuka. Engari tō mātou maha. Ka meitia mātou e tō mātou nā tērā Steve Watten. E, me haere ngetahi ki te play mō a tīma pāke. O hau tētahi, i uru ki roto te tīma pāke.